Fast mai. Faltio rwtos ciol as cwsh e radio fan yn AM. Bi mi John dys seir a chlag mish Daniel Quayle as er a chle fast a jw ciol fai. Wel, lyg dwi'n jichen yn Danfarg, yn Finland, Nolben, Nieren, Manin, yn Estain, as imidi bwyl elia. Lyg dwi'n gyrtosiacht er a chle leis yn ffisio fai olle car as esgo iarfila. Sio, TC Man Dechid.